0: hay mà mui bà xin sắc đầu mà lên à mông tưng ai bị khu bà
1: cái nó à cái đâu đấy à
0: mui bà nè xuống ngang nó bị sắc anh đi khâu đâu bà à ngang xin suy con nhau nó thình bì ra mẹ hả lập đầu mui bà phi khai su đôi bì đầy bùa bà
1: à ấy à đấy phi cái cái hông nữa
0: chết luôn đấy bà nín hông bà bút đi tan lên đi à khai tăng một tấc tàu bút đi hai bên đi ta à đó à tai xí đi à một lề cái cái sao bác sĩ sửa mà nè, mà ya mà mất sửa rồi, lép lép na ai xem mắt đi xin đâu kia xem.
1: Ờ, ya ya rồi em đi nông bộ, xin lỡ tao lắc xí đâu.
0: Lôi rồi lôi rồi, xí bu cái anh quỳ rồi đó na, nàng nằm một lát đi, ai na sửa xích xin đâu bắt ta bắt đâu.
1: Ya rồi ya rồi, xem hàng đồ xem.
0: Mà xin xin na, sát lúc khi kẹp hậu hay nương đi xem. Ai hi bu rồi đó. Miam nadi director sahib ay dana makuk non nari. Ay na magi pun sigi loy nabi. Ipuroy babu isor mak ni kanjari bi. Si Lizari ba piruan singa sisu apang ba mahekta. Ngan na saki ting na hanjilay. Wangang sangang dasu ihong hong na we. Satlam day kudingi ay na tuong dun biza ba sayang sangse. No matahaw yay di. Lại đi tâm lý bà ăn ăn sinh sĩ đã cà đi bà đi, cà đi y đi, cầm đầu đi. Nóng mà ta hăng đi. Mà xin là tạc quá đi.
2: Ồ, xa nà y bè mà xí, lấy đi lấy xe. Ây, ta cầu rồi kìa. Xa nà y bè mà, nà nà y ấy.
0: Cà nà.
2: Xa nà.
0: Ê, ta yà yô y đè.
2: Huê, xa nà y bè mà.
0: Cái... cái đâu vừa giàu rồi bà, lão lão, sang ngọc, phàm mà phàm.
2: Sao này bé mà, nãy nay ai bu office đó kia khui sai na.
0: Salam đây là suy âm phim kia, cái cao rồi mi hay kì.
2: Mà mang sang quay đó mi rằng mà hôm giờ mình xài. Bu khui kia khuda đó số sang giờ mình cài, mà đâu khờ sang tốt lúc rồi đó na, nãy nay ai bu tháp biết liền bên sana.
0: Tại ai na suy phàm đó ya đó nãy là abani nè.
2: Khui sana.
0: Mà đôi đi office kia thằng bạn nát đi đây này, nipa thong nó khum bơi ngắm đâu bờ.
2: Lấy mình nari bơi, im ông ngắm tận đi, tàu đâu bây giờ đi khăn chân đâu na, sư phụ cái đồ kia đã sanh bơi mà.
0: Má mang sang quay đó mà ha, nô mất sang bơi út đi. Bố khi cái khuda đó cúm đâu na mà ha, khắc yêu chết đi. Bố na mắc lôi na tan anh lại, à đâu tay ai?
2: Tắc biểu sanh bơi mà.
0: Nui sai sư phụ office ta thằng bạn yam gan bơi nè.
2: Cái gì sao này bé mà?
0: Năng cái cái gì hay xí, yam số na hay cô. Ado, nói office bố, hà na đi lấy sao bị yêu rồng bộ ui. Mui đồ, mày um lối bàn khờ bả.
2: Cana mâu thì bả, yêu rồng gì hay cái này sao này bé mà?
0: Lô hong bàn thà ni đây na, ado na hang bani.
2: Cún đa lấy đồ bố. Pa làm à lấy. Mi na đi halak pini số hay này sao na?
0: Cún đa lấy. Mình sẽ ta kịp bảo hôm ai bố hay lạc bì nì hay bà.
2: Hồi hồi. À tu bà ổ phía sư mà yà mà lê rừng gần đi sana.
0: Tại ai à kân bà hay bà sư sư kà lê. À ngâm bà hay bà sư sư ngâm mi. À xôn bà gạt đi mà nà bà yà tà bà nì nà. Mà nà tà nà xôn hình tà bà nì.
2: Cái hay bà sana bì mà.
0: Sát lò sát lò. Tại ai nà sư gà nì lạc lì bà thà bạc đò. Sư giả rù rò.
2: Phà nì sana bì mà.
0: Cũng đã lấy. Mình sẽ anh ngon đã hay nát đá nát thuê. Mà đủ kì xung mà tạc ta hát lạc bị. Ây ảm bà mà tâm ta mà hạc nà mô bài anh phô nà hoa đi xa bà mà tâm ta. Ây nà đô lan mà thạc ta lấy rê mà hạc nà mà khá đá cung kì. Ây nà mà khá đá lấy rê mà thạc ta kà kì. Nát trả gà. Sì bù ây nà hình dì nà khăn bò ôi đi tà rà. Aduh pusing napa mati ayi lu tong si danap tu na sumlere. Tayai.
2: Kay hai ye sanai bi ma.
0: Tayai ye thabak to ware ni loi silo.
2: Ye kay wa ba thabang no da sana.
0: Ado tayai ye pham pham se. Sayak ki ka gi thongjin ma panda. Phal ma thara ga.
2: Hoi hoi saib na karup hek ta na ban sana.
0: Ado sai em nằm anh ung đâu vậy hoài tai sao bớt xe, nàng ở đâu mà bán được tao rằng vậy nhỉ?
2: Tai tai sao na, sai em nằng anh bớt xe ba, lôi nó tai.
0: Ado, nói sai cái cả đó, quay đi tôi nè sang bờ mi xe, nupa nupi kena uini.
2: Ay, madu madi ay ningsing ba thokre. Nanay ay hayang degi hekta wakal tawjere gi sana. Ado, kaido bu yawar bagi sanay bima. Sayaki pochay gang maang ba thokba.
0: Ado, tayaki angang gi thabak nomi haydu di kamdaw kraba.
2: Kamdaw ni hay bagi oidre. Sangki ba siyampam du su nam nuna lok thokbu su ngamda. Lopam masir adu su yon thoklu. Madu gi sintada isa adu su ngawksat na duna layire sana.
0: Ina madi kamdaw riya.
2: Sole isa ahunga aikhoi manga na pikhraba tolo masa sida tangjere haiga hingbani na kham thengna waba haibado yore sana
0: tayai ai dine aikhoi manipur se buldozer na amuk tang laite manana bata khaira ga pawar tilara na mukhoi doktra ga di aphaba sar horakata ba mandre bo
2: asimani sanai bema
0: tayai thabak su su baloira bani na nakhung na kuto hamdolo hanba thien
2: hoi hoi sanai bima
0: hai ngasi di noi saib se thong an hal eda
1: hai tayai nang di sidak edorum dia
2: ai bu saib
1: hoi ne nang bo dukan de ge po chai khara lairu so dana
2: ai khoi saib na di yung gi thabak khara suru so dana nana ai bu laksharam li
0: tayai di lak ba kui re na Pukhi khudada kari ba isang mamang sanggo gi mirang mahum mayam do tayai na si nan na sing do la bane
1: ye pare pare yoro teng rani
2: pani sa
1: hai te ngai ko sakino so se sidale se
2: pani sa
1: gari si phajana mut sing do
2: ma pani pani
0: moi ba yam suk thana ui sa na ba kari
1: ai kaim ta saning der
0: Kung upsi su kap tapa nang hawdi, kung mo jasi su nam ti pa na ang toy ba, ay su ikaw kawe. Kung si su si matama hansin lele, hayeng di si masugido lelo. Mayam na sakang na bam suwe ra ba ni na, kara su luna na lay biyo. Pi si lay re hong na ba.
1: Hema ba tiya, ay ing na nga kaputak e ba?
0: Hoy hoy.
1: ngasi di kundale su lakte chenja thumja ki mami su udre sarkar ne ne tawri si su
0: moi ba se kopi ne si thak laga ing na potha bi ro moi bai opis tu su ne wang su wang man khre a ma thak ta angang sing su ngam na ti san sa na khiri moi badi ne hantak marak se
1: kai do roba
0: mahau sari opis se halak baga ware khang khang na wayang angan dai ne phagi jugai ka taudana
1: he ma bati ai kai su taudi da nang nai bu kari wen ura baga
0: kai su wen udi da ai na som hai na phamung sma si sta pham laga ma moi bagi haksang na bi basi da ya mai ne na upa
1: nanga angang hona bada wa bada u bada ne disturb to ning dra nang bo handak brakse la yam na ning bo wi kai do rage
0: hoi ai gi di isor na tana kana su lei se da ba gum puk ning da kai no ma phaw ra ibe
1: lining ba phaw thabak ne adu ga mai kai dom da ne adu kha na matam di mahan gan
0: ai na lining ise moi ba na ning ura no hai ra ga su
1: nangi apambudu da aina yepna ta
0: ai di moi ba su ishor bu hena thajabiyo lai khra khra ning si hainang ban
1: maduna na ke karam ba pamba

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngài có đây. Nâng đủ kia đó lại đủ cái sạc kia hay đồ.
1: Ai ghi đủ cái này mà hàng vậy đó. Ad bật chứ mình làm ta hợp kia nè. Nâng hôn ta nè kia nè lại nè.
0: Eh, yam phải kia nô tụi tìa. Cari cari nô vâng nâng ghi đủ cái đó phẳng kia hay rì xin à.
1: Ai ghi đi variety store nè. Wholesale su. Adu retail su đúng yào rì đà.
0: Oh, adu ở đây tì nè. All India rì đủ in phát. Cốc chá lùi yà đủ nâng bò.
1: Oh, adu mi lùi nè mắc ta yohan bà bù ngâm đồ rì bro đủ bò.
0: Cari ghi ngâm bùi dùi nù hay. Chinh khung sinh yà đà tà nà. Ahal nà ha. Mì cũng tích ngà tà ngà rì bà. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ne bani ko hujik tia
1: o mamal di kya hai rak toi jano ado ai di amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali male
1: khang ra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi ho raga ne so is paya mam su le rami dole
1: o ado ai ta raga di khwai di fa ba option si masina oire ni na di khalle
0: to oi doi ne masina khwai da gi fa ba
1: umna ma ku taram na okchari Akaswani Imphal commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mioi lakha kaya da yohan